ti ye nim obofu a erade nam odum so ba duty sa da no odifo esane odifo si a yes sister na no so onsore mra wow obra o tro request no odifo so onsore mra onsore ba ye no odifo de ne saka no ye di yanka bibia nche odifo se bibi se ye yes sister ode ne saka no no afi di ogru dangbali sa ni yesuso no mu ni ade I know D for some mommy healing oil. I need a cotabri oil back or a bread D for.